0: Утилер Сакаравичин. Ричин Виталуция и Шимче.
1: Una de la mañana con 56 minutos.